0: James!
1: Prosím, pane.
0: Gnohe.
1: A nezastrelíte ma, pane?
0: James! Ty prefarbený transvestita. Také drobnosti nech ťa netrápia. Vylez.
1: Tu som, pane.
0: Tak čo, James? Ako dopadol včerajší večierok?
1: Ťažko povedať, pane. Polícia niektoré telá ešte stále hľadá.
0: Už si ani nespomínam, James. Bol som beloch alebo indián?
1: Beloch, pane. Červenokožci sme boli my, chudobnejší.
0: Dúfam, že sme vás všetkých pobili, James.
1: Žiaľ, niektorí sme sa zachránili, pane. Ako na Slovensku.
0: A môžeš sa hambiť, James. Ja mám len jednu pušku, ty dva luky a ani si na mňa nevystrelil.
1: Možno preto, že ste mi nedali šípy, pane.
0: James.
1: Áno, pane.
0: Ty negramotný štrajkokas. Ty chceš povedať, že keby si mal šípy, tak by si do mňa strieľal?
1: S radosťou, pane.
0: Máš šťastie, že si sa priznal, James. Už som ťa chcel odbachnúť.
1: Ďakujem, pane.
0: Naozaj, James, koho sme priviazali k mučenickému kolu?
1: Ako obvykle, lorda Fusakela, pane.
0: No už viem. Hádzali sme do ňo tomahavky však.
1: Áno, pane. Aj keď je pravda, že pôvodne ste chceli hádzať vedľa neho.
0: A predstav si, James, Lady Fusakelová tancovala s mojím Dobermanom.
1: Ak dovolíte, pane, to tancovala so mnou.
0: Skutočne, James? A keď vy ste si s tým psom do tvári taký podobný...
1: Ďakujem, pane.
0: A prečo si tancoval, James?
1: Ráčili ste mi to prikázať, pane. Tancovali sme lambádu. S vašou dogou.
0: S mojou dogou? A prečo?
1: Zdalo sa vám, že je smutná, pane.
0: Och, áno, už si spomínam. Mala také veľké smutné oči s výstrihom však.
1: Ak dovolíte, pane, oči s výstrihom mala Lady Fusakelová.
0: A ako sa ti tancovalo, James?
1: S kým, pane? S vašou dogou alebo s Lady Fusakelovou?
0: A bol v tom nejaký rozdiel, James?
1: Ani nie, pane. Obidve ma olizovali.
0: A čo barón Fusakel? Nežiarlil?
1: Nemal čas, pane. Vyťahoval si tomahavky z chrbta.
0: Iste bol smutný, keď išiel domov sám, pravda. Ak nepočítam jeho opicu.
1: Prepačte, pane, oni odchádzali spolu aj s Lady Fusakelovou.
0: Ale čo to trepeš, James? Lady Fusakelovú som predsa niesol na rukách do svojej spálne.
1: Žiaľ, musím vám povedať, pane, to ste niesli vašu dogu.
0: Tak preto sa nechcela vyzlieť z potvora jedna?
1: Možno preto, pane.
0: James.
1: Áno, pane.
0: Ty kubánska elektronika. Ty sa smeješ však.
1: Ja, pane, ale kdeže? Veď to nebolo prvýkrát, čo ste ju tam vliekli.
0: James?
1: Áno, pane.
0: A čo keby sme si išli?
1: Čo?
0: Trochu zastrieľať.
1: Obidva ja, pane.
0: Máš pravdu, James. Ty ani veľmi nie.
1: Rozumiem, pane. Bude nasledovať streľba na pohyblivé terče. Teda na mňa.
0: Uhádol si, James. Pozri sa, ako je vonku, aby si neprechladol.
1: Svieti tam slnko, pane. Aha, zajac. A živý.
0: Ukáž, kde?
1: Tamto, na poli, pane.
0: Tak teda se dívaj, ako ho skolím, James. Čo je? Ten hlupák běží ďalej.
1: Asi nepočul, že to strieľate do neho, pane. Skúste ešte raz.
0: Čo je s ním, James?
1: Zase beží. Asi si myslí, že ho štartujete, pane.
0: Ja to nechápem. Ten idiot má v hlave dve guľky a lieta po poli ako divý. Aha. Teraz si sadol. Teraz mu ukážem.
1: Tam by ste nemali strieľať, pane. Sú tam sedliaci. Padol, pane.
0: Kto? Zajac?
1: Nie, ten sedliak.
0: No vidíš. A hovoril si, že netrafím.
1: Skvelý zásah, pane. Ale ak to pôjde takto ďalej, budete mať na poli samé zajace a žiadného sedliaka.
0: No čo tam potom? Hlavne, že som trafil. James?
1: Prosím, pane.
0: Mám pre teba smutnú správu. Ty náčelník Apačov. Zostal mi ešte jeden náboj.
1: Ale pane...
0: James, ty vymyslená slovenská demokracia. Už aj utekaj na to pole. Veď vieš, ako sa zvykne hovoriť. Len mŕtvý indián je dobrý indián. Ha, ha.

0: c'est si bon,
1: a já už musím jít,
0: ještě něm,
1: s Bohem a c'est si bon,
0: si bon, si bon, si bon, I love you, for sentimental reason.
2: Pardon, že vám skáčem do reči, prosím vás pěkně, čo to je to c'est si bon?
3: Čo to otravujete, nevidíte, že zpívám tu?
2: Pardon.
3: C'est si bon je známý francouzský výraz. To používají většinou vo Francouzsku, no.
2: Ale čo to je? To je najedení, jméno, mesto, zvěra, věc, alebo čo to je to se si bo?
3: Počúvajte, keď to nechápete v celku, to se si bo, tak si to rozložte na jednotlivé slabiky, hej? Se si bo. Prvá slabika je se. To máte v češtině přibližně podobný výraz. Heleme se.
2: A to je po slovensky hľa meso.
3: No. Druhá slabika je si. No v slovenčine zase máte veľmi frekventovaný výraz. Čo sme si, to sme si.
2: A čo sme si?
3: Čo sme si povedali, to platí.
2: O, hrkneme si.
3: A tretia slabika je bon, to je skratka od slova bonbon. Nakoľko celý bonbon sa tam nevôjde, tak sa spieva len sesi bon.
2: Tak ja som porozumel a ja si to len zopakujem, aby som si to zapamätal. Tak sesi bon, keď si rozložíme, tak se to je heleme se. Si, hrkníme si, bon, bonbon. Heleme se, hrkníme si, bonbon.
3: Áno.
2: To je pekná volovina, čo? Čo nás tu vy balamútite?
3: Tak samozrejme, že je to volovina, keď si to rozložíte. To vám cházel, aby ste si to rozkladali, však se si boje známy výraz, to predsa ovláda každý malý Francúz, nie?
2: Ale čo to je?
3: A čo som ja, malý Francúz? Sesibo, to je taký určitý druh pečiva, rozumiete?
2: A prosím vás pekne, čo pečiva, pečiva, akého pečiva, čo? Vy ste už jedli niekedy v živote sesibo?
3: Nie, ja jedávam pečivo.
2: No tak.
3: Ale počul som, že aj sesibo je chrumkavé a v ľadničke vydrží aj 6 týždňov.
2: Áno, ja by som si kúpil nejaké to sesibo. A čo ja viem, ako sa to kúpuje, tak vojdete do samoobsluhy a čo poviete?
3: No prídete za predavačkou a poviete jej... Nával se si bo. A keď chcete viac kusov, tak si pýtate viac predavačiek.
2: Ale teraz už žarty na bok. No. Čo je toto se si bo? Čo to je?
3: Počujete, vy ste taký nechápaví, že to začína hraničiť s debilitou. Hm? Môžem vás volať Debo? Máte slovník Debo?
2: Áno, plne smoking slovníkom.
3: Tak ja vám v tom slovníku Debo nájdem, čo je to sesibo. A budem vás volať potom sesi Debo.
4: To som zvedal.
3: Moment. Tak tu píš. Sesibo je výraz, ktorý používajú Francúzi vo chvíľach vrcholnej rozkoše.
2: Tak sesibo to je výraz, ktorý používajú Francúzi vo chvíľach vrcholnej rozkoše. Ale čo používajú Slováci vo chvíľach vrcholnej rozkoše?
3: Slováci? Boha mu.
1: Sesibo.
3: Boha mu, Boha mu.
1: Spomeň si na Paríž.
3: Boha mu, Boha mu.
1: Kedy ma očaríš.
3: Boha mu, Boha mu.
1: Tým svojím

0: Dámy a pánové, ještě několik dotazů na pana premiéra Slovenské republiky, pana Klause, pana Mečiara. Pane Mečiare, jak vy se koukáte v současné době na svrchované Slovensko?
1: Počúvajte ma tak, my jsme samozřejmě se chceli zviditelnit v Evropě, lebo dosť bolo Čehuňov, ktorí nás stále utláčali. Predtým to byli Uhrovia, Maďari však, potom Čehuni, takže už dosť bolo tohoto útlaku. My sme sa chceli zviditeľniť, preto sme vydali aj svoju ústavu, ktorá je dnes ústavou zvrchovaného Slovenska. Napriek tomu neplatí, lebo platí ústava federálna. My sme proti federácii, pán Klaus nám stále predkladal iba funkčnú federáciu. My sme nechceli žiadnu federáciu. My sme predkladali veľa návrhu. Chceme konfederáciu, nebolo prijaté. Chceme úniu, nebolo prijaté. Chceme spolkové usporiadanie, nebolo prijaté. Tak čo chcú? Napokon sme teda vyhlásili slovenský štát, horeli vatry, bolo to fasa. A teraz rovnakú vec chcú spraviť Čehuni. No prosím, nech sa páči. Chcú mať, Čechy budú ich mať, my máme Slovensko, každý má svoje, myslím si, že koza sa nažrala a vlk ostal celý. Alebo naopak.
0: Ano, děkuji pane Mečiare, ale teď ekonomická sféra Slovenska. Přichází pan Augustin Marian Huska. Dobrý den. Dobrý den. Pane Augustine Mariane Husko, velice netradiční jméno pro nás, pro Češi, kteří mají jenom dvě jména, že? Ota Černý třeba. No ale já bych teď se zeptal na ekonomickou situaci Slovenska.
2: No tak prosím vás, to jsou velice, mi jsem povedal, palčivé otázky. Čehuni budú veľmi nešťastní a sa rozdelí mena však, lebo slovenská koruna, ale to ani nebude koruna, lebo korunu majú Česi však, korunu majú Švédi, všetci majú koruny však, my nemáme nič, ale my si spravíme svoju vlastnú menu. Áno, od 1.1.93 sa meny od 1.1. nie, ale od 1.1. sa rozdelia naše republiky a odvtedy sa budú obidvaja kurzy korún českej a slovenskej diametrálne lišiť. Áno, zatiaľ to v Čechách bude koruna devalvovať, na Slovensku pôjde navrch, stále vyššie, ešte vyššie. Až ju budú kupovať aj v Amerike, budú radi, že ju majú. A my sa zamýšľame iba nad názvom novej meny však. My sme rozmysleli, že by to mohlo byť názov ako voľakého politika slávneho, lebo národovca slovenského, ako bol Komenský napríklad, Slováka Korepa. A samozrejme sa ponúka taká vec, že mena sa bude volať po ekonomickom tvorcu však. Ale choďte do samošky a kupujte húsky za húsky. Napokon sme sa dohodli s jedným spevákom, aj keď je to Čehuň, to nám nevadí, ale má dobré meno na názov novej meny.
0: Ano, ale pane Husko, já jsem se chtěl jenom zeptat, Slovensko po odtržení na tom nebude ekonomicky tak dobře, aby mohlo vybavit velké tiskárny na nové oběživo.
3: Prosím vás, pán redaktor, vy ještě nepoznáte meno toho speváka a už se tu vystrajáte, jako nevím čo. Samozřejmě ten spevák je všetkým velmi dobře známý Paľo Bobek z Čech, ano. Po ňom sa bude volať aj nová mena. Čo sa týče tlačiarní, všetci nemajú rovnaké podmienky však. Alebo budú tlačiarne priam v domoch, alebo na dvorku drevené tlačiarničky. Áno, a tým vlastne zabijeme dve muchy jednou ranou, lebo na Slovensku vznikne aj kopa nezamestnaných. Čo s nimi? Postrieľať ich nemôžeme samozrejme, ale všetci budú mať roboty veľa, lebo každý nezamestnaný Slovák si bude doma tlačiť svoje bobky.
0: A nyní zpravodajství z domova. Nyní si připomeňme některé zajímavé fragmenty z nedělního pořadu Co týden dal, kde redaktor Otakar Černý položil velice zajímavé otázky slovenskému premiéru panu Vladimíru Mečiarovi a jeho pravé ruce panu Slobodníkovi. Ano, dámy a pánovi, opět jsme zde a po dlouhé době si k nám dostali zástupci HZDS, protože až doposud, odmítali návštěvu v našem studiu. Takže, pane Slobodníku, vás nyní studenti na Slovensku jmenují jako Dušana Neslobodníka. Co nám k tomu můžete říct?
2: Prosím vás, to, co normálně by som povedal, výmysly, ano, slovenských študákov, ja neviem, ako títo ľudia mohli začať revolúciu u nás, lebo to, čo sa tam robí na univerzitách, myslím, že je lepšie, keď ich zatvoríme. Áno, Ale ja by som povedal k otázke Slovákov jednu vec. Slováci, prosím vás, lebo ja to poznám, ja som minister kultúry, sú najstarší národ na svete. Áno. Lebo je vedecky dokázané, že aj Pán Boh stvoril Adama. To pozná každé malé dieťa, hej. Ale Adam nebol prvý človek, ale bol to prvý Slovák. Áno. To sa napokon skomolilo na Slovák. Áno. A aj jeho manželka nebola pramáti Eva, ako vravia Čehuni sprostí, ale bola to matica Slovenska. Čiže z tohto vychádzame a ešte jeden taký dôkaz o tom existuje na Slovensku, lebo tzv. Babylonská veža, áno, stávala na Slovensku v Babylonskej Bystrici. Áno, ďakujem pane Slobodník a teď otázka pro pana Mečiara. Pane Mečiare, vy stále jezdíte, jednáte s ODS a českými partnery, ale já si velice dobře pamatuju váš projev pro lidi na náměstí SNP, když jste jim říkal zajímavé věci. Pamatujete si ještě, co jste tam říkal?
1: Samozřejmě jsem mě nesprostý. Pamětám si velmi dobře. Vtedy jsem povedal, že ľudia jako na Slovensku ma vyhnali. Ano, vyhnali jim jako besného psa. Já jsem vtedy povedal, já se vrátím a nebudem sám. Bude nás veľa. A dnes som tu a je nás veľa, skutočne. Môžem menovať ja, Milan Knaško, William Kočtu, lebo ako sa volá, sprostor. Skrátka je nás veľa.
2: Áno, pane Mičiari, to je veľce zajímavé.
1: Ešte som nedohovoril. Prosím vás, za všetko môže prvý slovenský kráľ, Svetopluk, ktorý si zobral českú manželku. Áno, tam to začalo. Napokon Čehuni, prosím vás, lozili na Slovensko. Áno, drotári, spravovali hrnce, ja neviem čo všetko. Prespávali u našich richtárov, za polievku, za kus chleba a potom vyhrávali na jarmokoch. Týmto som dokázal, že nie je pravdou, že Slováci chodili ako drotári, ako sprostí do Čech, bačovia, áno, sír predávať, ale je to presne naopak. Týmto som to dokázal, áno. A ešte sa dajú počúvať takí politici, že vraj nás nepríjme Európa. Príjme. A ešte rada.